0: kejire sire siato ante ilo sinkulio alograna airabigi yolda igani tena kata o baya tikita moimiet longor peje e baya so nguan enke warie kegirana ke ati anari shira nigijo anolmarei odupa ama ruina ji olchafu roltungani lino ama rana kerere oltungani lino anake tomba na ipita na yolu rajo egera iwedin tofauti inkitikit enkutuk jameni osese ndage duo poke na mkera endoki na ji kira renkima dolta nigia renkima nindoki ya labu itarola duo rungani atenda bash kaji na ji enko na kino majan halo yeu
1: uba
0: ipo oleng
1: ekijia ndodo nyamoli
0: karibu oleng
1: yadu meji
0: Mayan, hello? Hello? Mayan FM, hello? Yeu.
2: Suba.
0: Aha. Iba pio le bile nanka kagi minara.
2: Abinda wakra la jamari yaba. Abinda bingi la bingi hebra bingi na pangara na. Na wole ya kambi kwaar me wo lobe bang na la masi yone na na sa isaji na wo na eria jo yo kwenu kul.
0: Si papi.
2: Abinda bingi nanka ya na hamere ro ro ro yo.
0: Era sudare no ngolo ni.
2: Ya zeba bi.
0: Di mara nyamali pia ro ribian kai.
2: Ya kai. Na no mo na ni daga la mama ma na dinna ma ya ni che. Amu yo ti dei gora ramu ro ro gina ni ma ya ba shi ro ro ngana. Na ba ma na mama ya dinna la ima ri dumu. Ma fundi ni ma baye ko le yare do mama da balle ma fundi ma ni ma ne amma na du na na ra me gura yi ni ya
0: ke si babi
2: ore ma mama da na usafi na ore ni gonga na da na fura na ya wona yi e ja ko ko da ai ni ro ko la na so da wai ja funa da ore le da ni no no da na da ru
0: ko ne si ba
2: ore ni ya re na na sa wo ro ngani ko so ja Agora vi que mora ali com a nossa vida. Ora ele lá era ali, era lá na agrava, me com a minha dona na minha. Não era só dizer que era amo. Mas era mami, me deu do, me deu logo na minha alma, mas ele disse que não me mal.
0: Pepe, é sim pá.
2: Já o mundo era morro lá, agora era me deu era amo. Já logo na minha alma, na o sabia amo. E já nada eu digo. E não é um governo mais, ele com a minha vida, na gana. Nada era o fundo do morro, eu disse. Yebo kona baba yina mashuwa ngoba ke raga ya mariba na mama na ibungana
0: aya sholi ngole pele nanga
2: aya
0: she
3: Edaga Jumo UTV channel ino ninyor AK24 TV emo oregie lepang iriskana television ino jaja nisud kulorege tabolo decoder aragi digital TV no shomo settings e menu tegelu installation aragi isearch channel niyo tegelu auto scan aragi auto tuning tareshu medeva scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Mayan FM.
5: Ena bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
4: Ere mayan.
5: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.